0: protiv Sinera za 11. finale Wimbledona. Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije, Gordana Marinković-Ljuboja.
1: Danas se očekuje pretežno sunčano vreme, u slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 27 do 30 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti, a vetar slab do umeren, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 28 stepeni.